te ai, e rangu nai, e kai ngā kautia ai te reo Māori I a te rā. Ko kai kohe, ko rotorua, ko tūranga nui a kiwa, ko tautahi, e rā e parā nei te huarahi ki te hāpai I te reo, I te kāinga, I te kura.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō te neira. Murua o mātou hara me mātou hoki, e muru nei I o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia pakawaia, engari pakaorangia mātou I te kino. Nō u hoki I te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake.

He tātai pētū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te penua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea, nā nanei ngā mea katoihanga. Nā reire ki o tātou, tini mate, ki o tātou, tini aitua rātou, kuihinga atu rātou, kuihinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki tāpiti nui, ki tāpiti roa, ki tāpiti pāmamau, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reire meki, kei ngā mate, huri, huri noa te motu. Ngā mate o te wiki, o te marama, o te tau nei e. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

a piti hono, tā tai hono. Ko tā tau te hongo ore ki a tā tau, a tēnā rā tā tau katoa. Nā rea tuatahi ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mai e koromā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, e konei e tika ana me mihi au kā tika, ki wei nei o ngā reo irirangi ko hono mai, I te ata nei o tira ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te maramae homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia timatau ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai nā reira mihi ana mōrena kia koutou. Kei pōneke ko te upoko o te ika tēnā koutou mōrena. Hei te papa I oia ko ki

tēnā koutou. Kei kirikiri roa, Ngāri wa wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, mihi ana kia koutou, mō te hono mai, te tautoko mai. Kei Mangomuka, ko Tautoko FM tēnā, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou, e hono mai o tira, mō koutou, i tautoko mai anō hoki, i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kaipapa oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata wenerei, he ata rā apa rānei. He, te kaumā ono, o hepetema o mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana, kia koutou katoa i tēnei ata. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Ngā mihi nui kia koutou, i rungi i tēnei, te wiki o te reo Māori. Nā reira, me ki mai te wānei, nā tainoa tiki te pākaraka i tēnei ata. He rā ia, etahi kōrero kou hou, ui ui rā nei. E tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Ā, hei te ono karaka hau, e motu ai. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. A kia koutou, katoa no reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata, kia koutou, katoa, a tamārie, mōrena.

Ko te wā inoe nei I tai pari tai timu ko te. Ko tahi miniti I kite, ko tahi karaka I te ata, nei re re hoa Ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nei re re tūtahi ake, ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nei re re he wenerei, tēnei, he rā apa rā nei, te tekau mā ono, o he petema, o mahuru rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori, ko tamatea āio. Tamatea āio. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi I roto I te māra, mō tēnā mahi anake. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho. Nā reira, he wā tēnei kia tūpato, he wā tēnei kia āta haere. Mō te tūpono mai, ka aitua kararu rānei. Me karo I ngā hui I tēnei wā, me noho tahi, noho tata ki tō whānei, kia matāra anō hoki. Nā reira, e homa, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi, I rungi I tō tātou maramataka Māori, arā, ko tamatea āio. A tuarua mai, nā, kia mōhio ai koutou, ahakoa tērā pia ko mōhio kē, engari ko tēnei wiki tonu, te wiki e whakanui ai I tō tātou reo Māori, I tō tātou reo rangatira, tō tātou reo taketake o tēnei whenua. Nā reira, ko tāku kia koutou, kia tātou, kia kahara tātou ki te kōrero I te reo Māori, ia te rā, ia te wāhi ki ia te tangata e homa, koina tāku kia koutou kia tātou katoa. Nā reire homa, ko ia ina aku kōrero, aku pānui mo taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata, ahoi anō mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: no muati to matu niwa. Nga kaupe pe koro ke neu, he korero nango matu matu. Tino korero e rai, I mohi o matu, I kite matu. I ngā feu. I ngā urupa. O hau hoki te te heo ngā mea. I keri I ngā. I mi I koko ki roto I ngā ana. Ai, titiro ke nei tāna. Mena hoki ngā, ngā tino lākau e mahi ana. Ngā hūkene. E korero nei te pākā Waititiri, kwea tēna. Kwea nā ngā hoe, o ngā waka. Mena ngā lākau e tapahi ana. E o mātou, mātua hei mahi, I ngā hoe. O ngā waka e korero tia dei. E kōrua ko sani. Nga tātou waka, koe wea ngā hoe, koe tēnā, koe nā, e nā ngā huke. Nā e tupu maina, I te tāho te paripari, kurau ngā wari. E ko nā te puna wai, o tāwhia. Hare hoki mātau, e pai ki te kaparuparu I te awa wai I whāngai ia kia ora te kīngi I te rawa e wehi katoa le mātou ae, e tu atu ae, tu pumaina ngā lāko engari wā o tāku titiro e hare I te rere kētanga o te kara o te wai uenga I got to tell you, okay? Put down one day. Ah, where he put the team at the Tangamai, team at the Mai Rotoye, Yagati to Horeto, team at the Mai Roto Yatalo, Kaheke Mai, Kaurumaye, Kiroto in Aro Heotain. I ki te awa, I roto I ngā whakaheke tangamai o te awa nei. O Aikato, I heke ke mairua I ngā maunga. Ngā maunga huka. Ega I tae no mai ke kone I kua ki te tāu. O paru paru ke he. Ega I wā omua, o kā. Tūn pai.
1: Ka inu tonu koe I te wai nei
0: a kata ne? Wai pai roma tene. Tene tonu te awa. E pai o te awane. Nā, kakita tu nā tāu e te awa. E tiki nā mai anuana te wai neiri. Hei wai.
1: Hei wai e unu mō tāmaki.
0: Mō, e. Me tēnei re mapuri atu nana I te awa wai kato. I te awa. E kororo tāo kua paru paru ngi. Pene hoki ngā iwi, nui no hoai ki kone, o iwi tapai arake. O ngā iwi mahi, o langa mō rātou. Pia tēne. Tēnei maunga, o tērā maunga, o kaipō te ingo tūturu o rei. Engari, tēnei wā ko kia ko onewhero. O kaipō kē te ingo. Ne?
1: Nara, kai whē tātou I nāi ne?
0: Wā, haka ako haka, o whakāta tātou nāi ne I tēnei wā. Tēnei karangatanga ki tuakau. E mohi o tiana I tēnei wā. Te wā I a mātou e ingoa katoa. O ngā kāinga o ngō mātou mātou.
1: E ingoa katoa, nei?
0: E ingoa katoa. Ngā paripari katoa nei. E ingoa katoa ngō ngā paripari nei. E ari ko te... ko te kāinga o te iwi e koroa ke nei au. O... o rai, o rai, o... o haeroa. O rero, o haero. Me te rā tēnā honga o Ngāti Kai au. O taupo me tōna whāna. O nungāke tēnei o te piriti whakawhititanga. I hangangi ai, kia whitiai mātou ki te rā taha. Tumahe ngā tua tuakau, nā ua ko te pūaha waika.
2: I whānau mai arua kūpa i Mangatangi, e whakapakaritia tōna tinana ki te awa marahi, a ko ia piritatāna ki ngā mahi a te pue a herangi, whakanekeneke haere i te iwi, me tōna whānau ki a huri atu i ngā repo, ki ngā puke hiwi hiwi i tu atu i te awa Waikato.
0: O tāka hika hi, te ingo o tēnei, whenu. Oia tēnei tēte hi, noho nui tanga, o mātou, he mira harake kia noho kikone. Naivi, nui I noho kikone, hako a mangumang. Tapahi harake ke ngā ma, ngā mangumang, haramai ne kikone. Nā koia tēnei ngā kai. Kai ngā tērā o tērā kau mātua, o tēwe, the Hewe family. Ko koia tēnei, te whakatupura ngātu, o tērā whāna.
2: Nā rua kūpa I mihi te rahi me te iti. Ngā kīngi, ngā kuini o te ao, ngā pihopa, ngā pirimia, ngā mema pāremata, ngā rangatira rongonuira o te ao. He tōtara whakaruru hau kia te ata I rangi kāhu.
3: Yei, Māori Ola! O te tīmata o te kōrero, o te wehi anō ki te atua. O ia te tīmata o te whakāra nui. E tū ana, I runga I tō te waka o tai nui. Mai mōkau ki runga, tāmaki ki rango, mōkau tōtua ki wairi, ko pole hauraki, ko pole Waikato, te kōkolo o pāte tere, ngālohe rā tēnei o Tainui, e mihi nei. Ki ngā minita, ki ngā pihopa, nā rātou nei tuku atu. Kia manaakitia, te mokopuna, tatu mai ana, ki ngā ana, tūpuna mātua, ki ngā iwi, e tau nei, e mihi ana, tēnā koutou, tēnā koutou, e mihi ana, a Tainui, waka, ki te mokopuna te motu, te aliki, I roto I tōlua te kau Māori matau, e noho ana I runga I te taumata, I waiho te ahi wai, e o tūpuna, e o mātua.

0: Kaleko wana he huarai, me noho tātou me ino i anake, e ha tātou i titiro ai, ki te mahi, hei painga mō tō tāu ai. Engari, me awhina e tātou, ngā mahi, e pai ana, mō te tangata. Tērā tāku titiro e hare, tērā kōrero a tātou. Koe tini e we awhina tonu nei, we anoke, pau tō kuka, i pau he awhina. I ngā mea e mōhiwa nāu e tika. A kwa ako tōku biri. Ko te atu anō te tīmatanga te whakaro nui. Ko i anō te whakaotinga ngā mea katoa. Nō lera i te atai te hiahi. Ka ino i au e te atua. Whakamoimiti ana mō au manaakitanga i au. Tēnei wā e whakamoimiti tonua nāu i te atua. Ngā damahi i hōmai ai kia tāu. Kia kōrero tāu. E whakalongo mai, ngā mea whakalongo ana. Ngā mea e tika ana, opungia. Ngā mea e he ana. Wai huano, ngā mea e he ana. E ari, e koro anau i tōku nei. Whakatupuranga mai. Kāre mō tetei. I te mea nōku kē te rā whakatupuranga mai. E ari, ko tōku hia hia. Kia titira whakamua tātou. Kia kite tātou i ngā mea. E mōhiu ana tātou ka painga. Hei painga mō tātou mō tei. Painga mō ātātou tamari, painga mō ātātou mokopuri. Me tēnā tāku e titiro ana. E awhina nei ngā tari katoa. E awhina ana i ngā whakahaere. Ako a keiwhea, hoki tau ana. Piki ana ngā mahi ata kāwana tanga. Engari, awhina tonu. Pai ke tāu e teimi mā. E rua ke e ngō tāu e huara. Mana i o tāu e mātou. Ta mana i te Pākehā, kua mau i a tāu, i tā tāu a titi, a nui, a tātou tamari ki kua eke ki noe te mātauranga. E kua kite, nā kua hoki mai i roto i te kua hangareo, kua hoki mai ki ngā tikanga o runga o tāu a malai, kua whai mai tō lātou maoritanga, e hane, he hāno i tu atu ki tāku titiro, kua eke tēnei i te wā, i kōrero ti ai ngā kōrero, te rātu anō te wā. Ka puta he olanga mō tāua. He mōhiwa nāu, ko tēnei olanga kua puta i te mea. Kua māmā ngā mea kato. Ko kore tāua haere uara, haere motu kā kē tāua. Ko ie tāre hae tāua ki tāwai. Ko piki kē tāua i runga i te aeroplane. Haere haere timo, haere hoi waka. Ngā mea kato e māmā, heare ko tō tāua. Whakaaro. Pākehā. Oh, kia neke tu, kia neke tu. Ako ama maumai ako e te miriona, miriona tāra, miriona moni. Kia neke tu te ola ou i ngā ukai i ngāku. O toa, ni te tunu anō, ngā tāu kai inua i ngā tāu pereti. Kai, he ola mo tāu. Ako a miriona ngā u moni, karekau ngāku. Pateko ngā kai kakai ngā tāu e ni te tonu. He ola mo tāu e tinan.
1: Ko te tino ngākau nui ārua Cooper, kia mau ēnei kōrero rangatira hei whakaohoho i ngā uri whakaheke.
0: He wā tōna ki te haere mai, ka kōrero ka rō lātou i tō lātou tupu. Nāu kā mau, ngā kōrero hei, hei teipu mātāu, ko ngā mea tikāna mo teiwi. Kia rongo mai ai, tika. Te maha mātou, hei noho nei ngākau mātua. Ko mate mate ki awhina i ngā kaupua pai kōrake hana i te mea wau anake te tangata i mahi ngā mahi hale kōrō anau tōku whakae e iau te kōrero ki e tāu e nei kōre te mea mōwha nāu e ko waru te kaumātahi o kuta a tēnei tau a tērā tu tau heo e ko neke atu tēnei te kōrero o te baro tai. Engari, e ako te atua e mōhio ana, te atua e hōmai ana i te wā, te aroa ake e noho tahi ana, i mō i te whāna. Engari, ko e nei kōrero e kōrake nea, kā leo e kōrero ki o kutamari. Ko e anau e mōhio ana au, kā na umai e upi kō. Mōhio ana au ki ngā kōrero te awa waika. Mōhio ana au ki ngā maunga kōrero o mātou mātou. A o te awa nei, manukau nei, mōhio ana au ki ngā kōrero.
2: Mm-hmm.

0: Rua kupa te mātāpuna awhi I te ao, ki ngā parirau o te aroha, kia tau te ata whai, a te iwi, ngā manaakitanga tō tātou kaihanga kia koe.
1: Whakamoemi tiki tātou mō ana, arataki-tanga mai. Koe anō e tātou hei tautohu, koe anō hei mana, māua ko kōrero I ngā kōrero, I maua kei roto I te tīnengaro, koe anō ki mua ki muri. Ngā wāhi e he ana māua no hei tango atu kia tūhā te ai mātou. Nō lira mana ki tia mea anō e koe tō mātou kuini. Tōna hua tāne hoke whatu moana me tārāu whāna. Reni tika ahuia riki tatu mēna hui ki ngā ibi katoa. Tatu mēna ki a mātou te ronga atu anō tēni rai ngā lākei te taka mai. Arataki ngā mātou ki a tūtika e mātou roto I ngā mahi katoa e whakālongi ane mātou e ipainga. Tāia mai ana ki ngā mātou tamariki ki ngā mātou mokubun. Māua no hei tango atu te māu iwi tanga inu I ngā mea o mātou e māu iwi ana. Hako ai roto I ngā hohi pera I ngā wākai. Nō rea wa whakahoku ki mai e o te whakamoe miti ki a mātou e tātua pai maria.
2: Amen.

0: Whaia ke nei kunga pūrongo a te karere nui nanahira, hei whakarongo makoutou. Nō reira, whakarongo mai. Kia te karere.
1: Kia ora e tīwi, haere ake nei I te karere. Mārunga hoi ho, wera tā Ngāti Kahungunu kawe I tā rātou pētihana I waitohua nei e te 53 mano tāngata ki te whare pāremata. Ko te kaupapa o te wiki o te reo Māori I tēnei tau ko ngā taone o reo Māori meteha I o tautahi kua tahuri I te marea ki te hiki ake I te mānuka ki ako rātau I te reo. A kua whakanui te hapori I te kura kaupapa Māori o te pihipihinga kākano mai rangi Ātea o tira I ngā mahi a te kapa tai tamariki o te kura.

0: Tēnā kai oro oro I te toki o te reo o tēnā koutou katoa. Mā runga hoi ho, koe rātā Ngāti Kahungunu Kawe I tā rātou pētihana I Waitohua nei e te 53 mano tāngata ki te whare pāremata. Ko te tono, kia kaua te kāwaratanga e whakangoaikore I te mana o te tiriti o Waitangi ki roto I ngā ture whānui o te motu, kai a Harata Brown, ngā whakamārama.
1: Mehe kaupoi. E heri nei te karere nui ki ngā mana nui o te motu.
2: Anei, ko tātou koe ke nei ki pāre mata I tēnei rā. Te kaue nei te petihana, mo tō tātou nei tiriti o Waitangi te take. Mihi mai, karanga mai, whakanui a whakamānawa tia.

0: mahirunga kia pare mata I tēnei rā.
1: Te petihana, ko atu I te 52 mano tāngata e āke nei te pāre mata kia kaua e tutu me ngā aronga o te tiriti o Waitangi e rapa nei ki ngā ture o te motu.
2: Made it. Kei te ohorere ahau. Ko rātou ngā mea kei te taki nei te tiriti o Waitangi. Ko rātou ngā mea kei te uru atu e nei o kei te tango. I ngā kōrero mo te tiriti mai ngā pire o tēnei whedua. Nō reira, ka aroha kia rātou.
3: A ko te mahi I nāe nei, a kia panaia tēnei kāwanatanga ki waho. Ko a hōhā mātou katoa ki tēnei kāwanatanga e takatakahi I tō mātou tiriti. Ko te hiahia o tēnei petihana, o Ngāti Kahungunu, o ngā iwi katoa o Aotearoa, kia whakamanatia te tiriti. Nā reira, I puta te oati I a mātou katoa I tēnei taha, ka whakahokia mai a te tiriti ki roto I ngā ture o tēnei whenua, a ka uru atu ki ngā ture kārea no kia tuhia.
1: I tēnei te wiki mahara nei te petihana reo Māori, ko atu I te 5 tau, he petihana anō, e mana tonu ai te tiriti o Waitangi. Harata Brown, te kariri.
4: E kare mā, ko te rangatira tō rangapū, hei whakarongo ake mā tātou I tēnei rā, ko Marama Davidson o ngā kākāriki e te Māori kura tēnā koe mihi ana ki a koe.
5: Kia koe, te mana hau, tēnā koe.
4: Ki te rā tātou katoa I tai atua Ngāti Kahungunu, ki te pāre mate I te rā nei me tā rātou pētihana. I kōrero koe ki a rātou, hea ha tāu I kōrero atu ai ki a rātou.
5: Whakanuia, harikoa te ngākau, te kite, te taimai o tērā hunga e arohana I te tiriti. Ko te mea nui, whakamanahia te tiriti. A, nō reira, I rongo au, I kite au, I te tangi me te waiata, ko te tiriti te kotahitanga, ko te tiriti te tiaki ki te taiao, ko te tiriti te tiaki ki ngā tangata, te oranga o ngā mokopona katoa, kare mō ngā Māori anake, mō te katoa, Māori mai, Pākehā mai, Tauiwi mai, tangata tiriti mai. A ko era ngā pānui katoa o te hunga ka tai mai, o te hunga o te nuinga huri noa I Aotearoa hoki, te aroha ki te tiriti. A kei te mahi mō ngā kaipōti katoa ki te pōti mō te kāwanatanga whakamana tiriti. A ko tērā kai a tātou ringaringa, te mana, ki te whakatō, ki te whakatū, he kā wanatanga mō te tiriti, mō te taiao, mō ngā mokopuna katoa, ko tērā te wero, kai mui a tātou ngā kaito rangapū, I homai no te hunga I tēnei rā, a ka nui taku aroha me te tautoko o te pāti whakariki, hei pāti tiriti, kia rātou.
4: Kei te tino whakaira wātu nei ki o kōrero mō te tiriti Marama, ko ia te taonga nui. Hei whakakotahi a tātou, engari me whakapono tātou ki te tiriti, me Marama tātou ki te tiriti, ko te tiriti te ara whakamua mō tātou katoa, engari tērā te kāwanatanga e tāmi ana I te hua nui o te tiriti ki a tātou katoa. Kāre tonu au I te Marama, nā te ahi pērā I te whakaaro o te kāwanatanga. Hoi anō, tēnā kōrero, te wiki o te reo Māori Marama, ko puta tākoutou kaupapa here mō te reo Māori, ko ake te ingoa, e 200 miliona tāra ki te anamata o te reo Māori. Ka haere tērā 200 miliona tāra kihia ki a wai rānei Marama.
5: He taonga te reo Māori mō te katoa, mō ngā mokopuna katoa, mō ake. A nā reira, ko tērā te haipapa o te pāti kākariki, hei pāti tiriti, ki te whakamana I te mahi whakarauora I te reo Māori. A ko 30 miliona ki te whakamana I ngā hōtaka ako I te reo Māori mō ngā kaiako I te ao Matauranga, ki te whakakaha I ō rātou mahi ki te kōrero I te reo Māori, ki te whakakaha I ō rātou mahi ki ngā tamariki ngā tauira hoki, a 20 miliona ki te whakamana I te taurawhiri I te reo Māori, ki te whakamana I te mātāwai, te mahi o ngā whānau me ngā hapū, ki te whakamana I ērā momo hōtaka, kia whakarauora I te reo Māori. Whakanuia

0: Ahau, kei te tino hariko te ngākau, te puta atu, te tuku atu I tērā kaupapahere ki te ao.
1: Tēnā koe, rawe, rawe tēnā whakaaro kia tautokohia te reo Māori. He ai ki ngā kōrero marama ko te kaupapa tuatoru tēnei. He ai ki ngā kōrero I āta tonua kia whakapuaki hia mai raro I te mana o te OIA. Tērā etahi kai ahu whenua, etahi kai pāmu rānei o tēnei whenua nei o Aotearoa. Te ata akiaki te minita e whakahau anei te ture whakahaere rawa RMA, Chris Bishop. I ki rātou ki aia, anei tā mātou rārangi. E tohu anei ngā panonitanga e hiahia ana mātou ki āta whakatutuki hia e koe, e te minita. Maha hoki ngā hiahia I tērā rārangi a rātou, I tautoko hia, I whakaurua ki ngā whakahautanga a te minita nei a Chris Bishop. Pēhe o whakaaro ki tēnei mahi, he mahi nana ki a rānei tēnei mahi?
0: E te manahau, whakarongo ki taku kōrero mō tēnei. Mō ngā kapo reihana nui anake tēnei kāwanatanga. Me o rātou, ngā kapo reihana nui, ngā kapo reihana pāmu, me o rātou paru-paru ki te whenua, paru-paru, ki te taiao, ki ngā awa, ki ngā moana. Ko tēnei kā wanatanga e aroha ana I ngā kapo reihana nui, kāre mō te tangata katoa, kāre mō te tangata katoa tēnei kā wanatanga. Mō te toru toru anake, kāre mō te takitini. Katu kaha, te pāti kākariki, ki te kōhete, ki te tono, ki ngā minita, kei hea ō rātou aroha ki ngā hapu iwi, Kei hea o rātou aroha ki ngā rōpū taia. Kei hea o rātou aroha ki ngā kaunihira. Karehe aroha. Mō ngā kapo reihana nui anake tēnei kāwanatanga me te mahi paru-paru ki te taia. E te ui whānau māramata ki te o rātou aroha ki ngā kapo reihana nui. Kare te aroha ki a koutou, ngā kaipōte. Ko tērā te wero kai mua I a tātou.
1: Nā reira, e ahua tūana tātāua kōrero ki te kōwhiringa pōti. Ka re kore, mena ka whakarongo au ki te wairu o tō kōrero marama e ki ana koe me pōti kia pai ai tā tātou pana I tēnei kā wanatanga. Engari, tā te pāti Māori, ana, kei te whai rātou I tētahi rautaki, kei te ki rātou tukua te pōti tangata ki a rātou, tukua te pōti pāti ki ngā kākariki ki a reipa rānei. E taupehe ana tō ngākau ki tērā whakahau a te pāti Māori, ki tērā rautaki a te pāti Māori. E pai ana, e ahana rānei, pehe ana o whakaaro.
0: Māma noiho te kōrero mō te pōti e te iwi. Ko te mea nui, ko te pāti pōti, ko te pōti pāti kākāriki, he pōti ki te whakakore I tēnei kā wanatanga ai, engari, Mā te pōti pāti kākāriki anake te mahi ki te whakatō, ti te whakatū, he kā wanatanga mō te tiriti. Kare ko tērā te tino mahi o te pāti raipa, mō te pāti kākāriki kē. Mō te pōti tangata, kia hau nei, I kite au I ngā wahine o te pāti kākāriki e tūana mō ngā rohe pōti Māori, kua mahia, e kei te mahi, kā mahi, ngā wahine kākariki mō te taiao, mō te hāpuri, mō te tiriti, mō te reo, mō te whakapapa. I ngā wā katoa, ka haere tonu tērā mahi, kia hau nei, ko te pāti mō ngā tangata kākariki, ko te pōti mō ngā tangata kākariki, he pōti kaha. Kei a rātou ngā kaipōti te mana, ko wai te tangata ka tū kaha ki a koe.
1: Rawe marama, rawe rawa atu, e tino rongo ana taku ngākau I te motuhenga Mārika o tō whakatakato I o kōrero, o tō whakatakato I o whakaaro. Ko ia hau kā mihi atu ki a koe taku tuahine marama Davidson, te nā koe e nā kōrero katoa, e mihi ana.
0: Tēnā koe e te manahau, kia ora.
1: Apai, rawe, rawe te whakarongo atu ki aia. Hoi anō, ko te kaupapa o te wiki o te reo Māori I tēnei tau e kare mā. Ko ngā taone reo Māori, me te aha. I o tautahi, kua tahuri te marea ki te hiki ake I te mānuka, ki āta ako rātau I te reo, ki āta tautoko rātau I te reo, māroto atu I te tai ā tīnana tonu atu ki ngā akoranga kore utu huri noa I te rohe. Anei rā, Shakayla Andrews Alapaki.

0: Kei ngā rangatira huri noa i te motu e mihi ana tēnā koutou katoa, nau mai whakapiri mai anō ki ngā rongo kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei TV, ka haere tonu ngā kōrero mō te pētihana Ngāti Kahungunu i horahi ātura e rātou ki mui te aroaro o te whare pāremata i Nanahi. O tira, ko te kaupapa o te wiki o te reo Māori i tēnei tau ko ngā taone o reo Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mā runga hoi hō, koe rā tā Ngāti Kahungunu kaweake i tā rātou pētihana ki mua i te arawaro o te whare pāremata i Nanahi. I tai atu rātou ki te whakatakato i te pētihana e tono ana i te kāwanatanga kia kaua e rawaikihia te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Kia te huri ake tātou kia Marama Davidson o ngā kā kāriki ko ia tētahi i pute i te whare pāremata ki te kōrero kia Ngāti Kahungunu i te tai ngā atu o te pētihana.
1: Harikoa te ngākau, te kite te taimai o tērā hunga e arohana i te tiriti. Ko te mea nui whakamanahia te tiriti. A nō reira i rongo au, i kite au, i te tangi me te waiata, ko te tiriti te kotahitanga. Ko te tiriti te tiaki ki te taiao. Ko te tiriti te tiaki ki ngā tangata, te oranga o ngā mokopona katoa. Kare mō ngā Māori anake. Mō te katoa, Māori mai, Pākehā mai, Tauiwi mai, tangata tiriti mai. A ko era ngā pānui katoa o te hunga katai mai, o te hunga o te nuinga huri noa i Aotearoa hoki.
0: Ko ngā taone o reo Māori, ko era te kaupapa e tā wharau ana i te wiki o te reo Māori i tēnei tau, aneira a ngā hiwi apanui. Toihau o te taurawhiri te reo Māori.
2: Kei te tiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakanuinga o te wiki nei, huri noa i te motu. I runga no i te taunaki, mai i te rangahau o te rātau, kei te hiahia te hapori, kia whakahaere tia he kaupapa i roto i ngā hapori, kia kaua e noho ki te, me kei ki te epurangi anake.
0: Ko tētahi o ngā huanui o te whakanui i te wiki o te reo Māori, ia te tau, ko te kaha o ētahi ki te whakaputa Rauemi Hall, hei tautoko i tō tātou reo kā mehameha. Anā, koe ra hoki te mahi a te hira pāinga, ko puta i āia he pukapuka ko te matakitenga kura te ingoa, hei āwhina i a tātou katoa i roto i tā tātou whai i te reo o tātou mātua tūpuna. Kia te huri ake tātou, kia te hira pāinga me ana whakamārama mō tēnei pukapuka hall āna.
3: He matakitenga kura, e kira he kohinga. Tuhinga mai ngā rautau kohori. Ko etahi o ngā tuhinga koroa e moe ana ki ngā whare pukapuka. Nā reira ko tai, koinei pia tētahi Rauemi e hahu ake ai a ngā whakaro te ao whakapata, a ngā kohinga kōrero hitori, a ngā tuhinga paipera himene o tira ngā hitoria koroa e ngaroana.
0: Ko puta ia act, tā rātou kaupapa here e pāna ki te haerenga mai te ngaru-ngaru tanga mai o ngā manene ki tēnei whenua. Engari kāre kore ko Aotearoa tuatahi hoki tētahi, ka whakatū kaupapa here i tēnei tau pōtinei e hāngai pūana ki ngā manene. Hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tikāna, kia matāra kia hiwa te iwi Māori ki te tāinga mai o ngā manene ki tēnei whenua o tira ki te tokomaha orawa o rātou. Kia tahuri ake tātou.
4: Kua riro mā ngā kaipākihi, kua riro mā etahi atu ngā tangata no rātou ngā kura, ako ako i ngā tamariki haramaya ni rāwahi, ko rātou, hei whakatuanui a tātou. Mātou ko ngā pāti tōrangapū, tātou ko te iwi Māori me te mene, ko wareware ngia tātou i roti te rerenga mai o te hea mano tangata mai rāwahi. Kore mātou haka ai atu. E mara te āhua nei i te moi koe i roto i te tūnga mai o Winitana i tana piki kauhau ki Takapuna. Nā nano tēnei haka pāho engari tatarena mātou kia pākaru mai ai i roto i ngā ngutu kei ngā kaipuripoata kei tō tari te whakawhānui atu i tēnā kauhau ana.
0: No rewe tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikino o te wā kia mautonu mai. Ki te riki neke atu i te 22 mano tīkiti i oti kē te hoko i te rauna tuatahi o te hoko hoko tīkiti mo te tākoro whiringa whai ti a ngā tamatoa ki te papa o ngā anawai a tēnei hanarei. Engari i tēnei wāne ko puta te kōrero ko pau te katoa o ngā tīkiti te hoko i aia nei no reira ka ki poha poha te whānuitanga o te papa o ngā anawai a tēnei hanarei nei. Me te aha, i ngā tau e toru kua mahoe ake nei, e toru tikau mā ono o ngā tākoro 30 mā whitu a ngā tamatoa ki roto I tēnei whenua me ki ki rungi I tamarai nei o Aotearoa, kua pauke te katoa o ngā tiketi te hoko. Nā reira, me ki pēnei mai rāno I te tau 2020 mā whā, takarawa mai ki tēnei tau 2020 mā whitu ko ngā tamatoa anake o te NRL katoa, kua ki poha poha katoa ngā tūru I o rātou mara ara I te pā o Rarotonga, me te papa o ngā anawai. Nā, hei te ono karaka a tēnei hanarei ka tīmata te pakanga a ngā tamatoa ki ngā Newcastle Knights. Koe ranga ha, kine kina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
6: Ngā tohu a tāwhiri mātia.
7: Mauri ora, here's your weather for today. Kai kōura o Tautahi me Timaru, he paki I te ata, engari, hei te ahiahi kā ua. Tākauma iwa te pāamahana, 19 degrees. Moriaki me o te puti, he oa patapata I te ata. Tākauma whā te pāamahana, 14 is your high. Waihōpai ka heke te ua, tākauma toru te pāamahana, 13. And for Hokitika, some heavy rain today, tākauma toru te pāamahana, 13 degrees. Koira te huarere o te rānei.
6: Te ata with Liana.

0: Kei ngā rangatira huri noa i te motu e mihi ana tēnā koutou katoa, nau mai whakapiri mai anō ki ngā rongo kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei tīwi, ka haere tonu ngā kōrero mō te pētihana Ngāti Kahungunu i horahi ātura e rātou ki mui te aroaro o te whare pāremata i Nanahi. O tira, ko te kaupapa o te wiki o te reo Māori i tēnei tau ko ngā taone o reo Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mā runga hoi hō, koe rā tā Ngāti Kahungunu kaweake i tā rātou pētihana ki mua i te arawaro o te whare pāremata i Nanahi. I tai atu rātou ki te whakatakato i te pētihana e tono ana i te kāwanatanga kia kaua e rawaikihia te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Kia te huri ake tātou kia Marama Davidson o ngā kākāriki ko ia tētahi i pute i te whare pāremata ki te kōrero kia Ngāti Kahungunu i te tai ngā atu o te pētihana.
1: Harikoa te ngākau, te kite te taimai o tērā hunga e arohana i te tiriti. Ko te mea nui whakamanahia te tiriti. A nō reira i rongo au, i kite au, i te tangi me te waiata, ko te tiriti te kotahitanga. Ko te tiriti te tiaki ki te taiao. Ko te tiriti te tiaki ki ngā tangata, te oranga o ngā mokopona katoa. Kare mō ngā Māori anake. Mō te katoa, Māori mai, Pākehā mai, Tauiwi mai, tangata tiriti mai. A ko era ngā pānui katoa o te hunga katai mai, o te hunga o te nuinga huri noa i Aotearoa hoki.
0: Ko ngā taone o reo Māori, koera te kaupapa e tā wharau ana i te wiki o te reo Māori i tēnei tau, aneira a ngā hiwi apanui. Toihau o te taurawhiri i te reo Māori.
2: Kei te titiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakanuinga o te wiki nei, huri noa i te motu. I runga noa i te taunaki, mai i te rangahau o te rātau, kei te hiahia te hapori, kei whakahaere tia he kaupapa i roto i ngā hapori, kia kaua e noho ki te, me kei ki te epurangi anake.
0: Ko tētahi o ngā huanui o te whakanui i te wiki o te reo Māori, ia te tau, ko te kaha o etahi ki te whakaputa Rauemi Hall, hei tautoko i tō tātou reo ka mehameha. Anā, koe ra hoki te mahi a te hira pāinga, ko puta i aia he pukapuka ko te matakitenga kura te ingoa, hei āwhina i a tātou katoa i roto i tā tātou whai i te reo o tātou mātua tūpuna. Kia ta huri ake tātou, kia te hira pāinga mea ana whakamārama mo tēnei pukapuka hall āna.
3: He matakitenga kura, me kira he kohinga. Tuhinga mai ngā rautau kohori. Ko etahi o ngā tuhinga koroa e moe ana ki ngā whare pukapuka. Nā reira ko tai, koinei pia tētahi Rauemi e hahu ake ai a ngā whakaro te ao whakapata, a ngā kohinga kōrero Hitori, a ngā tuhinga Paipera Himene, o tira ngā Hitoria koroa e ngaro ana.
0: Ko puta ia Act, tā rātou kaupapa here e pāna ki te haerenga mai te ngarungarutanga mai o ngā manene ki tēnei whenua. E ngari kāre e kore ko Aotearoa tuatahi hoki tētahi, ka whakatū kaupapa here i tēnei tau pōtinei e hāngai pūana ki ngā manene. Hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tika ana, kia matāra, kia hiwa te iwi Māori ki te tainga mai o ngā manene ki tēnei whenua, o tira ki te tokomaha o rawa o rātou, kia tahuri ake tātou.
4: Kua riro mā ngā kaipākihi, kua riro mā etahi atu ngā tangata no rātou ngā kura, kua ko i ngā tamariki haramaya ni rāwahi, ko rātou, hei whakatuanui a tātou. Mātou ko ngā pāti tōrangapū, tātou ko te iwi Māori me te mene, ko wareware ngia tātou i roti te rerenga mai o te hea mano tangata mai rāwahi. Kore mātou haka ai atu. E mara te āhua nei i te moi koe i roto i te tūnga mai o Winitana i tana piki kauhau ki Takapuna. Nā no tēnei haka pāho engari tatarena mātou kia Pākaru mai ai roto i ngā ngutu kei ngā kaipripoata kei tō tari te whakawhānui atu i tēnā kauhau ana.
0: No rewe tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā kia mau tonu mai. Ki te riki neke atu i te 22 mano tīkiti i oti kē te hoko i te rauna tuatahi o te hoko hoko tīkiti mo te tākoro whiringa whai ti a ngā tamatoa ki te papa o ngā anawai a tēnei hanarei. Engari i tēnei wāne ko puta te kōrero ko pau te katoa o ngā tīkiti te hoko i aia nei no reira ka ki poha poha te whānuitanga o te papa o ngā anawai a tēnei hanarei nei. Me te aha, i ngā tau e toru kua mahoe ake nei, e toru tikau mā ono o ngā tākoro tori te kaumā whitu a ngā tamatoa ki roto I tēnei whenua me ki ki rungi I tamarai nei o Aotearoa, kua pau kē te katoa o ngā tiketi te hoko. Nā reira, me ki pēnei mai rāno I te tau 2024, takarawa mai ki tēnei tau 2027, ko ngā tamatoa anake o te NRL katoa, kua ki poha poha katoa ngā tūru I o rātou mara ara I te pā o rarotonga, me te papa o ngā anawai. Nā, hei te ono karaka a tēnei hanarei ka tīmata te pakanga a ngā tamatoa ki ngā Newcastle Knights. Koera ngā hā, kine kina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.
6: This is Tahu FM. Tera on Tahu FM.
7: Malo lava, talofa lava. Tikau matahi karaka. Happy hump day, happy Wednesday. Hope you're having the best day so far, e hoa. Got some shine head, Leisure Mystic, Prince Tuiteka, but here's Money Long with Made For Me. The beat of